ni die ema mi kru wo yiru mu ha okakra kakra e di ma wi ana mu bo suje tre aw ha wa me di ban ni okukukaka obebrese me di ba ye ni nyina chi wa so mi mu ye mo nsam ke